Majka Mina i babo Sakib selame svoju djecu, žele im ugodan odmor u Istanbulu, sinu Mensuru, snahi Merisik, čerki Mensuri, zetu Mirnesu, unučićima Saketu, Esmi i malo Ilmi, po njihovoj želji Hule, moja djeca.